0: Johnson bia ebisi so 104.5 kasa fidi wo hania dionu so o mamu niamo no ne we ye super weekend news kwasi ade wi ade hihihi ye de ma si am jiden sabre de ebinu opon a chese wonam kwa su kofie ebisu kura da so tia so dem ene ye bompa e misremo amwa so dem a emutie nyina nya misremo bako I can come for no e 2 men contractors 1 man 1 woman nana ade bununku mene
1: wa prempe
0: as we dey bad also pa dey dem akotiri bi dis abeto dwa say la boma important wo kwano kwai asrafo akwagu o say dompom adan a wo dwiri gunya dan wa edie na si die na ba emunsem obetena wie yi
1: na wo la boma honoma so kopiem e wo honoma asrafo mpanyimfo say wonan ne wabubu wadam wadan ego no wo mo enefoa edionu baako ni nyina no wanfa anya hwentu.